0: 役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が不交代に渡ったとなれば。
0: それはない。

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはしない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェンサイ社が同行してきた。多分奴らはドンポンの目を受け、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 去过了。你到底是什么人？要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 这
1: 麻烦你了，
2: 大夫，
3: 您看看，
2: 梁飞，
3: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅帝は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: ランフェイは死んだが、だがジーナンブコ

0: ばまで。
1: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
0: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
1: はい。
2: 你醒醒啊，哥！
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了，才好得快。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要叫公。

0: すでに111の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 潘处长，你可来了！你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的。还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
8: 来酒来。
7: 说隐性唱隐性，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现，你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人。没人计较过我的出身。
11: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？
1: 我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
2: 一律不得出城！
3: 把你的枪
2: 放下！
4: 快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 狗腿子，什么时候了？还往皇军说话？
6: 这得出啥？
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
7: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいたのと、健康な子供は全く連れてこない。
8: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
9: もうすぐ迎えの船が陳太埠頭に来ます。時間はもうありません。
8: それなら招待はやって、医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
7: 何？そんなことをしたらおそらく中国人は。
8: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと恐怖をばらまきます。
10: 你是不是还在天天手洗衣物，蹲在水池边搓洗半天，凉水冰手，弯腰久了腰酸背痛，洗完还要费力拧干，上了年纪实在折腾不动？这款多功能折叠洗衣机彻底帮你解放双手，不用再遭手洗的罪。机器搭载旋风波轮，模拟人手揉搓，深层洗净衣物污渍汗渍，贴身内衣、宝宝衣物都能放心洗。操作简单易懂，一键切换洗涤模式，无需复杂设置，年纪大了都能轻松上手。全程全自动洗涤，脱水排水，洗完直接就能晾晒。机身可折叠设计，不用时随意收纳，柜子、墙角、床底都能放，不占居家空间，出门携带也十分方便，单独脱水一机搞定，完全替代手工手洗。这么好用的折叠洗衣机，线下门店售价1599元，现在厂家联合栏目组真情回馈中老年忠实观众，不赚盈利，只攒口碑，直接免费送。扫描屏幕二维码

0: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと恐怖をばらまきます。
1: 危な、動きだ、
2: 無駄は、
1: 無駄は。
3: 躺着挺舒

0: 動車で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両面によるものと。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊，废话不去怎么来枪子啊？
5: 快点，近了点啊。
6: 小鬼子，
5: 红开！哎，小鬼子，你别抢我孩子，把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子，把我孩子放下！
4: 来，走，
6: 回来，接着滚！
5: 快点，快点，
6: 快点！
5: 住手！住
6: 手！
5: 快
6: 点！
5: 你走，
6: 走，小妹，走，走，走。
5: 哎，吃了豹子的，老子打死。
7: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少。可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
8: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
7: 日本人是你

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子， ついに300人集まった。管理をしっかり、失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありませんか。
2: だと言うなら、ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか、久美子。わしの言うことが。
0: わかります。
2: 河合、
3: はっ。
2: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する、その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたと。
3: ご安心ください。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
0: 早く無駄を死亡させろ。

0: 校へ進撃、支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大校へ敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大校襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: 両フェヒール一体が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡で、両フェイと。
2: マリアン、両フェイのフリーした無効体だろ。
0: 両フェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、
1: 早く早く早く、急げ
3: 急げ。両フェイ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね。これはどんな国だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
4: 愛に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。

0: ヤフェイだはずか。しかし兵士が見たんだ。うん、奴は弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。
1: 周りはすでに包囲してる。火薬を身の代にする気ね。何か要求は？今は何もない。準備だ。
2: 大丈夫。見てみたいわね。本当にいるヤンフェイか。他来谈判的，我就会为他。黑子，
3: 哎，
2: 搬两箱炸药跟我出去。
3: 走。

0: 報告、軍命侵入者が血清を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守ると。来るよ。よく考えてくれ。

0: んなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
1: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
1: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが、あ

0: スカールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供サミクさん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべえ、お幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。